0: bẹ́ẹ̀ ni ẹnu tí aráyé fi ń pe adégun náà ni wọ́n tún fi padà ní kò gún mọ́ nítorí náà kọ́ ẹ̀jẹ̀ ká mọ ohun tí à ń ṣe. Splash FM náà ń pe bí alábọ́rù gangan lórúkọ ètò Princess Adenike olówó kéré lórúkọ tí mò ń jẹ́. Mo kì í pe ẹkú kalẹ̀ ń bẹ̀ yẹn o ẹ̀pẹ̀lẹ̀ ẹ̀kọ́ àtàtààrọ̀ akọ̀ fọmọnìyàn ṣe ojú òní ti wá. Bí ò ṣe ìpele kejì rèé o. Eléyìí ta pè ní kó tó di àlàbọ̀rún ó wà fún àwọn ọ̀dọ́langba lọ́kùnrin àti lóbìnrin léyìí tó jẹ́ wípé àwọn ọ̀dọ́langba wa tó ń rìnrìn àjò fẹ́ bọ̀ lójú ọ̀nà ṣùgbọ́n ìfẹ́ ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì àmọ́ ìwà tí kan ń wù kò ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ìkejì lọ́rùn ó wá ń wò pé ṣé tí n bá dẹ̀ sọ fún báyìí ṣé kò dẹ̀ ní bínú but nǹkan tó ń ṣe anyway jẹ́ kí n máa mú mọ́ra tí tabasha ti fẹ́ra sílé tán ó máa ṣe kí ni ó máa rí ìwà yẹn gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n ó wá tún jókòó ronú pé ṣé kinní ṣe òun dẹ̀ máa rí gbà pé ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá báyìí báyìí ẹ gbà ó ní àmọ̀ràn o lórí tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí òun fẹ́ lọ́wọ́ àbí táwọn fẹ́ra wọn lọ́wọ́ ǹjẹ́ tóun bá fẹ́ ṣé òun ò ní ní wàhálà lọ́jọ́ iwájú mo dẹ̀ jáde gbogbo àwọn abiyamọ tó ń bẹ níkàlẹ̀ lórí ètò ẹ̀yin tó jẹ́ òpó facebook àti gbogbo yín pátápátá ẹ ṣe gan ni thank you so much mo ń bọ̀ padà sójú òpó facebook yẹn láti ṣe wá ká àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tó wà ńbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí nígbà tí mo dánu dúró lẹ́ẹ̀kan yẹn mo béèrè pé ṣé mo ní kẹ́ẹ́ lọ wò pé ṣé mo mumi àbí mi ò mu omi ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti gbà á mo sọ fún yín pé ẹ̀yin èèyàn mẹ́rin lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ má ṣe kí ni o àwọn aráalé àbá ní káwọn náà jẹ́rú àǹfààní bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọn ò lórí ọ̀fẹ́ láti rí wa àwọn ò lè rí mi bíbá yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lójú òpó facebook òun ni ẹ lè mọ̀ ẹ wo ojú òpó facebook wa ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí ná mò ń bọ̀ o gẹ́gẹ́ bí n tí mò ń sọ lọ ẹ wá bá mi fi ara balẹ̀ dáadáa láti gbọ́ ọ̀rọ̀ láti gbọ́ voice note ọ̀dọ́mọbìnrin ó nílò àmọ̀ràn yìí ó nílò àmọ̀ràn títí gbogbo wa o ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ láti ran ìgbé ayé rẹ̀ lọ́wọ́ kó má ba ṣíṣe ohun tó yẹ kó ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lé àárín òun ẹni tó ń fẹ́ pẹ̀lú bàbá rẹ̀ ọ̀dọ́bìnrin la ń gbà yìí ó lóun ti ń gbọ́ ètò yìí láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ kóun tó ṣetán nílé ẹ̀kọ́ ó ní sòyí yẹn ni pé tó bá ti di ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹsàn-án lètò yóò pọ̀ ọdún mẹ́ta ó ní ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ lòun ti ń bá wa bọ̀ ó lóun ò lè ṣe kí òun ó má gbọ́ nígbà yẹn ó ní torí òun ti ń fọ́lò mi ó ní mọ́mì mo ti ń fọ́lò yín tipẹ́tipẹ́ láti ìgbà tẹ́tí wà níkànnì àkọ́kọ́ tẹ́tí máa ń ṣètò kan ó dárúkọ ètò tí mò ń ṣe ń gbà yẹn mo ní òótọ́ ni kò ní rọ́nú kí lohun tó ṣẹlẹ̀ ré ọ̀dọ́bìnrin la ń gba ó ní lẹ́yìn ìgbà tí òun ti parí ìsìnrú ìlú ó nígbà tóun padà wálé ó lóṣù kínní oṣù kejì ó ní kò sí iṣẹ́ ó ní bọ̀ àwọn gbogbo àwọn iṣẹ́ tí wọ́n rí yẹn ó ní ẹ̀wò ó lóun ó ní kò tẹ̀hún lọ́rùn ó ní bó kàn ṣe wá di níjọ́ kan tó jọ́jọ́ birthday òun ọjọ́ bí òun ó ní lára àwọn ọ̀rẹ́ òun tó wá ń kí òun tó send message sóun ó ní kan nínú wọn wà nílùú ìlú ibi tá a máa ń pè ní ibi tí sáà máa ń ti gbé ó lórúkọ kó ní bá a ṣe máa ń pè ó ṣáà wà ní àbújá àbújá ilé owó ilé ọbẹ̀ yes ó ní bó ṣe kí òun ó lóun kò tiẹ̀ wá náà ti pé lágbájá ibẹ̀ máa ní bàbá àti màmá ẹ̀ wà tóun náà dẹ̀ wà ń bẹ́ ó dẹ̀ ti ń ṣe dáadáa nǹkan kan ó ní sọ pé lẹ́yìn birthday bó ṣe di níjọ́ kẹta lòun bá chat ẹ̀ lòun bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá sọ̀rọ̀ pé àwọn ti ṣe kọpakọpa tán o iṣẹ́ ló dẹ̀ kú o jọ òun ò máìdo tó bá òun ríṣẹ́ sí ọ̀hún yẹn ó ló dẹ̀ bá òun ó ló dẹ̀ chat òun padà yìí pé ok ká máa wò ó pé òun á try ó nígbà tí ó di bí ọ̀sẹ̀ kejì lóní ṣé kóun máa bọ̀ kó lè yá so tó bá ń rí òun níjoojúmọ́ pé ṣé ibi tó máa ti pé ṣé bí ó ṣáà máa rí ibi tó máa gbà òun sí ó nígbà táwọn dẹ̀ ṣe dáadáa síra wọn tipẹ́tipẹ́ ó lú ìyẹn ní kò sí wàhálà ó ní tò òun sọ fún bàbá àti màmá pàápàá òun pàṣọ òun ó di ranranran òun mú orílẹ̀ àbújá nígbà tí òun dẹ̀ débẹ̀ pé òun ṣe dáadáa ó ní lẹ́yìn bíi ọjọ́ bíi mẹ́wàá tó ṣáà ti ń bá wọn sọ fáwọn èèyàn káàkiri táwọn ti jọ ń lọ táwọn ti dìjọ ń bọ̀ ó ní ọlọ́run gba gbogbo ìṣàkóso ó ní iṣẹ́ ṣe kí ni ó ní òun ríṣẹ́ síbi tó dáa ó ní kódà owó tó ń san fóun bẹ́ẹ̀ gan pé inú òun pé ó dùn dáadáa ó ní but òun gbé lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ òun yìí pé ọ̀rẹ́ òun yìí náà ó ń gbé ní ilé bàbá àti màmá ẹ̀ tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ pé ibẹ̀ ni ó ń gbé ó ní ká ṣàmábàá oro jina o lo nsakiyesi nkan kan ninu ore on yi pe o ni emi ilara jealous beni o ni so pe boya tohun ba lo tohun ba bo tohun ba so pe ah nkan dada bayi lo sele o ni akoko feel ba kan je mo tinu eyan ma ye tinu eyan ma dun to ba gbo good news nipa eni to weri ore nkan kan be o ni akoko o le so pe eh congratulations o li ara won a tun ko ti pe heye o ni so pe aimoye nkan lo n ti so fun o ni bi oga won se se so hun lenu ise o ni to n ba ti so pe ah in fact ore bye bye ni o kini ko kini kan se pe o ye kinu edu pe ah olorun se pe ise to n ti e be ri yi pe o regret e pe o complain pe nkan o se dada o ni but pe to n ba ti so fun o lo se le dide o lo le wole lo o ni to ba ni ah oh, you don't even say anything about kiniko lilo ni. Well, he's normal now. O lo won ti wa decide wi pe on ti ri pe ohun e pe mo wa foni wa lo njore pe iru eyan to nje niyan. At least to ba o sakuku ba on wa se. Bo ti e je pe bo on tu se ba to n ba so pe nkan bayi lo sele ko bayi boyan kan ti e bo on lowo boyan ti e se kini kan ni pe igba kan awo kan. Emi wa bi ko to ma tesi waju ngba ti mo gbo debe yen mo pause mo wa send mo wa she voice note si pe se igba to gba first salary kido ti e se se bo se to ba wo na o nje o mu ninu ile won o ti e so pe okay o ko ti e ra nkan ko but ah oni mommy oni laila o lomo ton bi ni ile ogbon ton fun lomi ogbon mu lohun o lomo ton tonton fun ni eko imo tohun de ninu oni ko do tun beru olorun papa o lohun o se beyen o oni tohun ba ri eja tohun ba se tohun ba gba salary lohun ma nra oni gba mi gan le ma bo n le ra bread oni but mommy e gan o fe gbogbo run kan beyen pe tori a to ti le to gangan ohun ni won oni igba tohun ti ra nkan bi e meji ni mommy e ti ni lai ko n stop e ko ma keep owo ko n send owo sa won parent ohun pe kini ohun fe je oni gba yin lohun ti wa decide pe aro ninu ile to nte titi ma tete lo bi se pohun ni jeun pe so osan na o si ma wa nbi se so to ba di owo oro le tan ba de dana ehe pe e kankan oni so pe arin yen se je niyan mo nitori mo wo pe ko ma je pe nkan to nbi ore ninu niyan oni so mommy oni bi to n wa n lo gangan re o oni but ati gba yen ohun o sa so anything pelu ninu live ohun fun ore ohun mo ju pe kawon kan jo sere kawon jo soro nkankan aha to ba ni bi kan to n lo kawon dijo lo to n ba ti raye oni yen be yen oni bi to n wa n lo gangan re oni number 2 si oga patapata ni le ise yen oni young man na si ni o oni but pe o sa titi pe o ti dagba die pe ki sopo dagba pupo ju o li eni yen pe o wa denu fe ko ohun ah o lo n se ro pe boya alamusere kawon kan jo ma jade ni o lohun wa so fun pe rara o pe no oko lohun fe ohun o fe ordinary boyfriend nkokon o de wa so fun pe no ohun gangan na o fe boyfriend girlfriend pe iyawo gangan lohun fe lohun ni se ti mari be se to lo so pe no ko kin se pe ohun ti ohun ko pe ohun leni to ohun fe pe sugbon o ti lo si o ti travel out on sin lati nkan bi ati last year ohun lo ti lo bo ti koja odun kan gan pe so pe awon ode dijo simo ah o lohun wa ni ehe oni okay oni o de nsoro to de so pelu confidence pelu igboya pe yes ko pe ah o lohun sha okay o le won tesi waju lawon dijo nfe ra won o lohun se dada o o lohun ko sin to kin ra fohun o ni so pe o ma phone lowo o lo bere nipa awon parents ohun o lo n salaye fun won pe bye bye ni won okay o lo wa di nijo kan ni arakunrin yen wa so fohun wi pe awon ma awon bo si badan pe awon ni party kan ni badan pe nkan to sele ni pe ohun ma fi yen ya lati mo awon parents o lo ni okay no problem o ni o wa send owo kan so o ni o sa send bi 100,000 si oni jo yen o lo wa ni a ohun wa bi owo kini olowa so pe lo si oja ra awon aso iya aso to ba saka awon nkan ko beyen so raso ti okunrin le wo raso to birin le wo to je pe ton ti ran ni o boya ko ra awon ankara gidi ko de ra boya awon bi gini bi voil nkonko so ti awon material ta won kunrin le wo ton le to se ran agbada ko sara gbogbo e ti o ba de to ko pe ohun so that ko hun fun ni owo si ko ra o lo wa ni bo ni a nko lo lo ni a ohun o sa ni yoju sa won parent e lasan oni okay olohun de lo se be oni lo ti so ati lododo awon wa si bi inawo ta won wa oni awon ti de lati ale friday o lawon lodge sibi kan oni gba to di saturday awon lo bi party yen oni bi o se wa di ni aro sunday awon wa lo si oni bo se di ni aro sunday awon pele pe awon bo o oni daddy ati mommy ni no problem ti tohun ni o daddy ati mommy o so pe no problem pe titi ago meji la sago kan awon ti de le pada lati ile ijosin oni gba to ma fi to time yen na awon na lo o lawon ba won oni won ti da na won ti se gbogbo e oni gba ta won de be ah o lara o li ara arakunrin sayo o lo yo mo baba won yo mo mama won o ki won ah oni papapa ohun ati baba won won ti din ti won tin da joko ton tin doro so igba ti ohun lo ba mommy ohun to n sa n salaye nkan ko beyen pe ah eni to n so fun yin lori phone pe ah olohun gbe awon pade ara igba kan wo kan oni so oni leyin igba yen oni gba ta won sa se ton won bere nipa e oni o so pe ohun ti ma ri pe ohun ti ohun leri to n fe pe sugbon o ti lo silu oyinbo o de ti so pe ko n wa yawo to n siwaju igba kan awo kan oni baba won so pe o da ko si wahala oni gba ti o n lo nijo yen olowo nla kan lo se si dadi won olowo yen joju die o o daruko ye owo yen o lo de tun se bi idaje si mommy ohun ah oni mommy wa bere nkankan jọ kan pe se ore e mo eni to nfe oni ohun wa so pe ah rara o ohun o salaye oro ohun fun mo to n ba ti soro fun inu e o ki ma n dun pe ko de ni di we ti o fi down gan bi ke ti ma gbe nkan ayo bo pe ah ore he to ba ri nkan to sele leni dada kan ko kan wa ko kan ba yo yen je moyan lowo se understand iru nkan be yen eh pe reason to won o kin fi so fun ohun o fi so oro ohun fun mo niyan pe so nipa eni yi o to te tun wa je bi oga ninu ile ise yen pe ohun o so fun oni mommy wa so nkan kan pe eh orkari o da na sugbon ohun lo mu ede ilu yen o ise to n se le ni ko to di po re ni to n fe ife so fun inu edun sinu edun si je ko ti e gbo je ko mo ah olohun wa ni oke to n ba ti de ohun pada ngba yen ohun a salaye fun ko de je ko mo na so pe ko salaye fun pe ko da gan e ti dijo wa si bi ode kan e ti fi yen yale o ti ma won parent e o ti tan to ba ti so fun leyin yen ma so nkan mi fun mo titi digba ti a fi wa ma mura ti wedding olohun oke oni so bo n se wa de ohun pada lohun kan wa pe o lo ti e to bi ose bi meji oni lohun wa pe ah bye mr lagbaja ni bi ise olohun ah pe oruko yi o ring le ti ohun bakan ah but ki se true ma yen ni o lady lo fi wo bi ise yen eni oto lo mu eni yi lo mu de ile ise yen nkan be yen ah olojo so pe oruko yen pe pe but eni to nje oruko bayi oko ore egbon kan lo nje be pe ohun a sa wadi oni after boya tun lo boya bi oni bi 7 days yes oni lo kan so fun pe ah to ba je pe mr lagbaja bayi pe o mo pe ohun so fun enjoy yen pe oko oruko yen oruko oko egbon ore ohun ni pe de year 2023 bi o n lo bi odun keta nsin la won se wedding fun pe koda iyawo won gan bi twins pe omo olowo kan nile yi ton jo olowo gidi ni iyawo pe but wedding won yen o ti o pe ija wa laarin pe but court marriage ohun ni won se o arabirin ni lohun mi ri pe arara ko kin se ni to ohun so pe boya oruko n papo pe eni yi o lo to lo ni yawo n travel pe but awon o fera mo pe ngba to ti do ni o ti pe mo lo ti ni ko n wa yawo to n si waju o ni ore on sha so pe anyway farabale dada sha o but eni to ohun mo yi bye ni o ti se wedding ni 2023 koda o ti bi twins bo won ati yawo ti ja iyawo ti wa ni abroad o de ti ko awon omo mejeji lo tori omo olowo kan ni ilu Abuja ni iyawo je nkan nkan be yen ah o ni lotito ati lododo o lo na bere si ni freestyle roda fi mu funle o ni arakunrin de ti ma so pe se ori wedding awon ohun o fe nkan ti a ma pariwo mhm akan rora ma se gbogbo nkan ta awon parent e ba fe gba pata pata o ready lati ko sile sugbon pa wa n pariwo awa ko lu awa da gbogbo e lu ori social media lotun lo si igba kan pe mhm ohun o fe pe just ka won kan rora ah o ni looto ati lododo lohun o ni igba to hun de ti ngbo be ohun ti wa n disturb arakunrin pe ah won lo ti marry won ni yawo e wa lo ni no ohun o ti marry o ni bakan na lo de lo rojo owo fun baba ohun ati mama ohun o lohun ti wa so fun mommy po dai pe okunrin yo ti jewo fun pe but bo n se ngbo o ti marry looto ni from reliable source lohun ti ngbo nkan nkan o ehn pe mami to ba ti e pe eni ko ma fun yin lowo mo ko ba send owo eni e fe mo ehn o ni ohun ba pe baba ohun o lohun so o ni baba ohun ni eh in to ba so fun oni ko gbo ore re njowu re ni ebo wule ti ni e mo se bakan bakan bo ba foro lo tele igba kan awo kan ah o lo ni daddy un ko ma ri beyen pe bo se so yi o dabi pe o jo be se mo po na so pe yawo un tra en to un fe tele igba kan awo kan nitori ijoba asiko ah ojo yi ti lo fafa o o ni leyin eyi pe baba un ba po njo kan pe ah ba un ki oko re o ibi ile kekere to wa ile kekere to wa leyin ile ti awon fe fi yo shop o ti send owo sa awon koda gan awon ti fe pari shop yi yo awon ti yo bi shop bi mefa kan sibe o nilo oni daddy mi se bi mo ti ri ka ma gbowo lowo e mo kini ko emi o le fe o tori won ti so pe won ni o se court marriage won ni and omo olowo kan ni iyawo to bimo fun o ti bimo o bakunrin ko bo birin kan twins kilo tuku ohun ati yawo eja ni to ba ya won o pari o ni baba won ni ba ni rara wo gbagbagbagbe ejare bojo mo olowo ju be lo se won ife yawo lo mo olowo ni kini kan ko si nti o sele o lo ni ah daddy mi olowo kuku ni je are ro ke rogun ateyin ja eleye yin okuku ni saju pe e mo pe phone sile saye lo ni te ba ti e se n se kapa lori ohun nisin ti te ti n fa bo kan bo ohun te ba wa lo tonko kini kan lori ko si nkan kan ti o se ko si ya kan ti o je o fe ni ah oni lo ba ni ohun fo lohun ti wa daru pelu arakunrin oni leta leta lo n sa ti wa lo wa jewo fun pe looto ni but ohun love e kini kan iwiri wedding ti yen ti lo niyan o ti ba live e lo o ti over a year nsin to ti lo kini kan o lo wa nise ti divorce ara yin ni o lo so pe no pe o ti ba ti e lo niyan jare pe ko wo ko le fe ohun mo nkan kan pe oje wa la epo oje ga kini kan ah o lo sa so fun pe ohun o se mo o ni now o ni be titi digba to hun ba mi soro lo si send owo si baba on ni baba on si ngbowo o lohun wa ki fun daddy pe daddy mi boye e wa omo mi ti e fi fun okunrin yi o ohun o fe mo o ohun gan tin foju le ko tin mo pe ise yen ma bo lowo ohun ma kuro se owo wo le ni lapo to fe fi bo mo olowo fowo go efori gbari eh se ton ba ti won ma galo nisin e gbera lati bi baye wa ba oni yan yan bi ti ohun wa yan abi ki le fe se si abi gan igbeyawo to je pe wahala ni kini kan ka na fera won mo ton ti lo ye jawe fun ra won sin ayawa lati so pe okay o kokko fe lomi abi ki yawo be lomi lo pe sugbon bi toro de duro oni ni baba oni rara oni di bo n sise n soro oni baba won wa pe hun ni ose bi o tin lo bi ose meta seyin pe wo to ba fe arakunrin pelu gbogbo n to ti se awon ogegun fun o okunrin oni pe omo titi to e jade laye ah o lohun wa ni daddy mi kini kan te nso o lohun wa so mommy mi e boko yin soro ah kini kan to ire egun wo na fe oni awon sa jo da gbogbo eru oni to oni lohun se wa send message yi pe kini kan ti ohun ma se nibi ti oro de duro yi pe kini kan ti ohun le se o pe ohun o le fe arakunrin yi o pe ore ohun yi ti so pe wo ma try o iya yawo buru o iya yawo re to lo to bimo fun to lo sa abroad o buru gidi gan ni o to ba try any nonsense bayi wo ton ba gbe ese oni bale ohun o se bi ti o mo eri o be ni baba sin so pe ko sin ti o sele omo lohun gangan o ti e fe gbe yawo ti o da laruwo ti o do ni wahala oni be lo arakunrin yen na sa nbe ohun ko ma binu eh to n ba se kini kan ni ohun ti mo pe kini kan ti pe yen ti lo o ti lo ti lo niyan aka won ma rin na pade mo ko ma toju omo to wa lowo pe kini kan kini kan owo kuku wa to n le fi toju omo oni problem e wo mo nbo awon eyan ti enikan ti wa loju opo nbi e gbo kini karabirin yo se nbi ti oro de duro hello
1: taro
0: e ma karo sababa mi o yes sir hello sir yes sir be ni sababa e seun
1: omo yen bu la kai
0: okay.
1: So bad
0: okay. Eshe mo dupe baba mi belo lati Yanofa. Elu en to wa loju opo ti bi?
2: Ah. Hello ma.
0: Hello sir.
2: Awon ma kin ye ko akoko.
0: Ah, ba mi lojo bi ana.
2: Yes.
0: Epo re le se leke pe, yes sir.
2: Se e ko aponde wa ko ni baje
0: fun. Ami Olorun oba.
2: Eh, ni sai da ta ko la ki ta pa ki aranya.
0: Beni.
2: Ara ta won so nu. Oni tomo de ba gori igiroko oju e o ni ri in ta gba to wa njoko o mo ri
0: beni
2: gege bi mommy won ni sin to ni a bi ore re yi ko se le uko ri oju alejo ori kun gba kun gba
0: iro
2: to to nile
0: abi
2: se wa ri pe nigba to so fun ore nsin o to so na o je ki n to sokunkun si
0: beni
2: ebo ti wa ri na to ba ja si pe won ti jawe funra won o ba ti e tun san so emi o ba ro pe so ba gbo ya okunrin yi to ba gbero wi pe o da o ti o bi ni baba fa wi pe oke la je ko boye ti kora yin sile ba na o fi iwo o le tesi waju ninu oro yi aja fi to ba ja si pe to e ti kora yin le
0: nta
2: ofin ni kan loku
0: beni
2: mo wi pe bi eya wa ko we se mo soro bi yawo ni kosu emi o mo to sunde to sunde be
0: abi
2: nitori pe ori omo olowo so boro si wa ri yen egbe pe ba ife se ma soro e o je ko to mo je ruba ju
0: abi o
2: o yi ti obirin ba se ni odo arakunrin yen a se danu ni abi bi ni lanu fi ba se ma ngbo
0: o beni
2: tori ti eyi wa dabi pe obirin ti bi to travel yen ohun gangan ni legal wife now boro se ri yen ti o ba ti le lo tu ra won ka ko di ari dele
0: pe
2: o le mi a se danu ko soro npe ni
0: e se
2: de lele yo ba ba soro na ni
0: e
2: wa pe baba ti nje bi oro te so ni be baba
0: ko abi baba yawo bon vita e se thank you so much ba mi side at sakakan thank you hello en to wa lojo po mbi bayi
3: hello
0: ma mami o yes ma oh, e we dapo e ma binu e je ko number yin le bayi so that ma le pe yin. Yes ma.
3: O ko fun ma tun ko fun se ni pe ko yera fun omobirin omokunrin.
0: Okay.
3: O ma fun ko fun igba to ta fun dade e ko ma gba owo lo ti baba yi ti owo lowo. Se mami e owo tele na.
0: Abeni o ni mommy hun si so pe o ni mommy hun lawon o gba nkan kan mo pe ngba to ti ni ko ma gba po hun o fe
3: baba lo won ran loju ba lo
0: ah bi ojere baba ni baba Ma grandma alafia ma lati jebugbo e se gan mo dupe god bless you grandma lati jebugbo ah loju opo facebook arakunrin sunday oluwa ni yi won ni what's this show about won bere pe kini eto yi kini nkan ti o wa fun ah ati le salaye yen na ni o tori mo gbe awon ipe lowo sugba ifarabale te ba si nwo lo ma salaye lo en to wa nbe ah ewo o ye ko ti ye wa sama ta ba ti pe e je ka kuro ni di ero radio wa ka le gbadun oro gbon to wa lenu wa e lo ta lo wa nbe
4: e ka ro e kwetu
0: e ka ro sa
4: opore ku ni joba e ma mo so
0: ami olorun oba
4: eh oruko temi ni oji omo west
0: iya engineer abi oloyi abi chief abi gbogbo ewo ni nbe
4: oji omo west
0: okay oye wa se pele oya oji ah alafia ni nigeria wa sa o ba o ni so tutu o mu pupo lo aborun
4: eh ah o si ta ni
0: eya
4: o se be ta ju bi te wa nbe lo de pe
0: ah abe abe de ro lo ni nigeria o
4: olon se o se
0: ni united state of academy le tutu abi nbo le pe sa
4: Nigeria,
0: you know, you have been moving up there. Okay, that's why I don't bring up my mind. Oh, ah, eh, Aberi. How do you hear me? How do you hear me? How do you hear me? How do you hear me? But she has to buy you, but dear, dear, sha. Am I managed? I
4: want to learn how to do that.
0: Oh, yeah, dear, dear, no, she ni.
4: I want to do that, sha.
0: Aberi, long over. Ek pele sa o. Oh. Tun
4: ya
0: ko mala ka wa lawo ni ku da ki o gbe to ba igbo lawo ni mm no ti ye mi e se gan ni re ku fe o oji se mi so fun yi pe ase oji po ah ba bi adekunle adewumi won ni be ni o won ni mo mu omi e se gan ni ah otun ba bu won ni be ni won ni mo mu omi won ni ninu water bottle stainless won ti e ba mi tun so lekun re enikan wa nbe je ki ngbe ipe yi hello en to wa loju opo nbi bayi
5: hello ma
0: yes sir hello sir olo lo nto sa oruko yin bi se gbe npe sa
5: oruko mi ni se fi o ma se ni kara lati do
0: lati do o se baba mi yes sir olo lo nto sa
5: bi oro mo ba omo obirin yen yo o ni ya gidi o de tun ni baba gidi na tori ka ma ro ki baba ni baba oro bi to se boro se ri yen nkan ti awon nkan to ma se lawon ojogbon tin so yen fi isu sina
0: ko ma wo be
5: ko je pa fun omo okunrin yen olohun ba o pe se temi fun mi olohun ba ti pe se ti e fun ko ti se opo investigation to ye ko se
0: okay
5: me ko ko gbo ke to ti fe wo nu ara won ko ti fe baba wo po ko de je ki arakunrin yen ma wi pe to me ti o ba si divorce laarin ohun ati yawo e
0: nko
5: ohun o se ko na ma under naira 200 naira 10% ìrìnyìn iṣẹ́ o kò fún ẹ̀dẹ́ máa sùn mọ́mọ́ nígbà tí ó náà bá ti rí ìdùnnú látara rẹ̀ fún ara rẹ̀ rí ọkàn máa jẹ́ láti máa withdraw nǹkan tó ń ṣe
0: fún àwọn parent ẹ̀
5: gẹ́gẹ́ bí bàbá tó ti gbẹ́kẹ̀lé oúnjẹ ọmọ tí ó béèrè ìfọ̀kànbalẹ̀ ọmọ nígbà tó náà bá ráyè sí yẹn mọ́ torí ọmọ yẹn ń lé ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ti yá kì í ṣọmọ tó jẹ oníjẹkújẹ
0: bẹẹni
5: fẹ ta rẹ lọpọ ló jẹ kó tètè máa dìkílẹ àbọrọ ṣe rí irú ọrẹ yẹn náà dẹrẹ ajẹkọrẹ náà mọ bó ṣe lọ pé tọ lágbájá báyìí o mi ti fàsẹyìn fún o àmọ bí mo ṣe ń wò ó dàbí pé kò fẹ fàsẹyìn pẹlú àwọn bàbá mi tí mo ní ó ti mọ ọmọbìnrin náà lè bá wá iṣẹ gidi ó lè tún lè bá ríṣẹ mi ó lè bá tún ríṣẹ mi
0: God bless you, sir. I really appreciate you calling. Splash FM nan pe bi alaboron loruko eto hello en to wa loju opo nbi oh yeah hello ah hello e si wa loju opo aborin te wa ko lo wa gbe yin lohun lo ni o de soro e ma ko rin mo ngba na ko buru o de o te ba lori ofe lati po pada splash fm na pe bi alaborun loruko eto ah mokiwa mokiwa o e kan to si wole soju opo nbi hello ah grandma mi e ka ro ma Ben, my Rama. Yes, my Shima. I love you, Mao. Eshima. Ben, you are Takaka. Ami, Eshima.
6: Omo yen ti koko ni bere
0: ah e sha wo ma
6: se ma pomo kon yen je wo fun pe nla to bere lowo pe se ko ti mari
0: mm